0: Springer och Nia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fina
1: förutsättningar. Bra jobbat publiken också
0: som har stöttat dem hela vägen.
1: 帕查是六米八五拿到冠军，意大利的亚迪奇诺六米七四拿到第二。
2: 开心的一天从干干净净开始。再忙再拼，也要好好吃饭。适量运动，活力满满。记得喝水，加速代谢。好好休息，迎接美好。